Abonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et aboni petibiatione secari, ex

Christi, qui dixixti apostolis tuis, pacem blanco vobis, pacem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed pidim ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula.

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectamen, sed dampi in vipere, et in anima